noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Confiteo

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, er peccato simus semper liberi, er ab omni

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, ut in cœs subtectum meum, sed tantum debo, et sinabitur.